0: Colocamos aqui o ponto final à edição número 4 da semana do Jornal da Manhã. Hoje dissemos que Moçambique e Angola avaliam esta manhã em Luanda o estado atual da cooperação bilateral. No encontro entre os chefes de Estado dos dois países, o presidente da República, Daniel Chapo, está em Angola para participar na Cimeira de Investimento do Fórum Global do Turismo 2026. Búfalos à solta atacam e ferem 6 pessoas em algumas comunidades do distrito de Mapai, norte de Gaza. Mais de 10 mil pequenos agricultores de 9 distritos das províncias do Niassa e Nampula beneficiam este ano de assistência agrária no quadro de um projeto apoiado pela Suíça. A União Europeia desembolsa 100 milhões de euros para apoiar o reforço da resiliência contra o impacto das alterações climáticas em 6 países da região, incluindo Moçambique. No Café da Manhã hoje falamos sobre a humanização dos serviços de pediatria em Moçambique. O país, através do Hospital Central de Quelimane, esteve representado num fórum sobre a matéria que teve lugar recentemente no Brasil. A diretora científica daquela unidade sanitária, a doutora Celisa Mendonça, foi a nossa convidada ao Café da Manhã, um café tomado nos estúdios da Rádio Moçambique em Quelimane, sob a moderação do jornalista Sérgio Mamuto. Antes da nossa retirada, queremos recordar que a informação veiculada neste jornal e não só está em permanência no sítio www.rm.co.mz e ainda nas plataformas do Play Store RM Play e do Apple Store Rádio Moçambique. Estas plataformas servem também para que o ouvinte acompanhe em tempo real e a partir de qualquer parte do mundo as emissões dos 15 canais que integram a Rádio Moçambique. Por hoje é tudo. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível a transmissão deste Jornal da Manhã, despedem-se Vitor África, que esteve nas notícias, Francisco Djate na sonorização e Simon Cabue na edição e apresentação. Bom dia e até amanhã, quando forem 6 horas.
1: Jornal da Manhã.
2: Tikalimu kati mwa munananda wa masoko mu chivirano na Maputo mu mwanya watnati Jornal da Manhã zakwana zisere mapindi 10.
3: Radio Moçambique Manika.
2: Yadingwa yakotiti pinde mu zviri kuitika mu dziko lathu lino makamaka mu provinsia ya Manika izvi machibese ya nyamusi. Zviri kuitika mu dziko lathu lino mabasa aya Radio Msambiki miso provinsiali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati madziko. Hima chibese ya kudeke sesa kuna mwense mwense muli kutiva nyamusi uno paku sangana patu tiliku ita nao mwanya watinati zili kuitika muziko latulino makamaka mu provinsia ya Manika. Misoro ya masoko ya tinayo nyamusi ndiyo ii mbuto ya basi ya itabasa lobasira kuna wanu wananga ubanira na uli pubuzipo na kunyangala ugala kwa kunza mchibagwa INJD mu provinsia ya Manika. Ilikuoneka ichi basira kuna wabarwa wa mkati mwa zikolino wanapana makumi mawiri walikugala iwo mu distrito la Machazi masule mwa kunga mu mwezi uno uyo waoneka iwo wachi hirira kubuda ku Afrika do Sul kutawa makamaka kushupuka kwa walikoneka wachi itwa ubarko wa maziko ya kunza mukati mwa ziko ilo tunabvi xenofobia. Utongi mu provinsia ya Manika uliku viuho kuyemeskwa kwa ita mabasa ringa iyo na kuchirikwa kwa mshirikwa za pansi kwa bara kuhirira masule kwa nsama ya male inakapinda mungkozi ya shtadu izi na zisele kubuda muzana kubuda pa kuchirikwa kwa mshirikwa za pansi mwezi mitatu ya utoma ya gole lino musanisa na nguwa ibuzibuzi ya gole la perali misoro ya masoka ya tinae pasiku ya nyamunsi pasiku ya kuti mambo wa ziku Danieli chapa chati aoneke mashibesianu achikalisa na pansi na mambo wa ziku la Angola zilimkati muda kuti waone kufamba kulukita ushangwali chivirano china maziko maili ayam Mosambiki na Angola chwa izo ku Rwanda izi pausenzira kwa alikuita kuziko ilo Juvencio Creva singano ndiro zina langu chiti mo lamba muna FM kani nitome na masoko na ayam ya likuti mambo wa zikolino la Mosambiki Danieli Chapo anati aoneke mashibesiano achi kalisa na pansi achi kulukula na mambo wa ziko la Angola João Lourenço siri mukati makuti waone ushamwali pobzipo na kuvirana kuli kuita maziko maili aya Mosambiki na Angola banja icha kwa ilo kuoneka lichi itiri kwa pa mnyumba pana gara na kusenzera iye mambo wa ziko la Angola sidade ya Rwanda ziri mukati sense is kwa kwenda kwa aita mambo wa ziko lino ku Angola kwa chati awane kubudira nyamunzi ali mubanja likulu lingana ilo na swankozi ya male lingana iyo na wabasa ya swaku fambirana izi gole lino lisha unganiza manda manda za utongi na iyo wanaone na wabasa ninga aya ya swaku fambirana mu maziko ya kundosia na siana ya mu Afrika Mutunu wa kustonga woka wa Mashishe, provinsi ya Inyambane, waendesa padale la Mirandu, mbuto ziviri za basi, tabasa la zaku waka, na kutoka kote ziri Murandu, wakotizidaoneka izo zichiwala, kusia basa la kuwapa, la ziwapa, ispakati na pakati, si wapa, sora kwasa iwa kupiwa. Ziri za mali ina kwana kuita zipi masana mawiri za metikaishi. Zino masoko elikuti iso mbuto izi za basa. Masule mwautambila kwa zusidaonika chita mali kubuda mumtunu wa ustonga woka wa Mashishe. Donika izo zichibandizira basa zichi wala nekupesesa basa kwa iso kupaswa. Ninga masoko elikuwa kuziviswa na mambu wa mtunu wa ustonga woka wa sidade ya Mashishe. Muprovincia ya Inyambane Isufo Francisco. Walimi wadoko wadoko wana pindira kuzulu kumi wali wama distrito mafemba ya maprovincia ya Niasa na Nampula wali kwaneko washibasiri kwa mu unyemzi na iso zunadiwa mabasa ya sakulima msirimukati mabasa ya nometome ya navio olima okumi ya shimelele kwa nambuto ya basa ina shimelele yoka ina vi olivetas ndi mabasa ya nometoma ya kuti ya likulisha mali ina kwana kuita zipi zana za metikaishi elingana makamaka na kupa unyemzi kuna walimi unapindana iho na kushinja kulukita makali tukwe ya kunza ninga masoko ya ziviswa na muemeleri mabasa ninga ayam ya ravio olima okumi ya li majide mabasa ya chapesa iyo makole manai ya shiitwa makamaka mu madistrito ya Lishinga, Shimbonila, Marupa, Majune, Nipepe, Mandimba na Kwamba mu provincia ya Niasa kuzati Ribawe na Malema mu provincia ya Nampula. Nyati ziri kufamba izo nyabalia ziri zoga ziri kushupa wanachipela kuwaza wanu. Izi mu distrito la Mapai mu provincia ya Gaza. Masoka kuti siku zapindasi izo nyati zaoneka zishibara kukonzeka kwa wanu wanakwana watanhatu mumitunu ya kundosia na siana ya lu distrito la Mapai mu provincia ya Gaza. Munu wakupesira aoneka iye achi sitwa achikonzeka nazo nyati shukubi ndi mwana mudoko wakuti sondo ya perai ii alakali pabazipo na mbuya wache alaoneka iye achisitwa achikirikitwa nazo nyati pakwa shika apela kukonzeka iletika makamaka pa Musinzo unakwana iyo makilometro mawiri basi kubuda pa kuli la distrito la Mapai. Mambu walo distrito la Mapai, Maria Elena Langa, avikunza kwa Nyati, sikuvi Nzou, zilikonekao izu chifamba na mumtunu muna garam, wanu, shibala kuti wanu, wagombe nsie, wagunde kwenda kuita mbasa yao, mumaminda na muzinango mbuto zinadiwa. Distrito la Gija mu provincia ya Gaza lilikuda ilo zwigije zwitsa zwamazi zwinakwana izo makumi mashanu fasi ilo kubuda mu nyatu kibatina iyo na wanu na kuda kwa musu wa mazikwayo ya kumwa. Masoka lakuti gole lino ili walongesu utopasi ufungula mbuto zitwa zina mazikwayo ya kumwa zinakwana zishanu shuata pakuti wapasi iyo kutapuza musu wa mazikwayo ya kumwa kuna wagali wa mtunu inango ya mudisirito ilo la Gija mu provincia ya Gaza. Na kuda kwa mitambo masoko ya tuti nayo ya likuti iyo dungwe likulu la mpira la mziko la Ghana alaoneka mashibesibese enya musi unu uyu lichi kunda Panama na bola libozi ne kutsizwa ziri mukati mwa mitambo ya grupo eli ya upokera shasha kutoka shasha ya mpira maziko ya pansipesi ilikuitwa iyo ku Estados Unidos, Mexico na ku Canada. Mukati mwa grupo libozi boziri ili iyo grupo eli Inglaterra yaoneka ishineram Croatia na mabola manai itizwa libozi. Dzulo, Republika Demokratika ya Kongo ili ya mu Afrika ida sasana na Portugali na bola libozi. Zino nyamusu unu ukubilia pangua zi tanhatu za kumaulo kuchatangula mitambo ya chwiri ngati ya segunda jornada apa Afrika Dusul inati unane nkope na Republika Sheka. Isi mkati mwa mitambo ii ya usaka shasha wampira mu maziko ya pansi pense. Kali masoko mu mwanya uno watinati zili kuitika mu ziko la tulino makamaka mu provincia ya Manika. Pazo nguwazo itazi sere mapindi makumi mawiri topinda ife mundima ya chiwiri. Mbuto ya basa inaita basa la ubasira kuna wanu wananga ubonera na uli papuzipo na kunyangala ugala kwa kunza ina VENJD mchigwagwa mu provincia ya Manika. Ino ilikoneka ili mu basa la kubasira kuna wabaliko wa mukati mwazikolina la Mosambiki wanakwana makumi mawiri walikugala iwo mu distrito la Machazi au wakutodawanika iwa wajihirira mwezi unuwe kubuda kuziko la Afrika Dusulu kuwala kushupiwa kunu kuita wabalkwa wa maziko ya kunza izi mukati mwaziko ilo tunavi xenofobia kuvi kunza kwa kupaswa chifambu kita kutopasi iwa kusunga ulendo paka kwenda nikati kubuda pakuli la distrito la Machazi kwenda mumtunu mwa wanagala mukati mwalo distrito la Machazi wagali au walikoneka iwa shibasiri kwa na zakulja kuelengao na sunango zinu zinadiwa muupenyo. Mukulumkulu wayo mbutu ii ya tunati INJD mu provincia ya Manika Borges Viaje avi kunza kwa basira na zakulja na sunango zinadiwa iyo mbutu ii ya basa ilikoneka iyo pansiku na siku ichi onelera na kuda kwa makaliruke malalamiriki walikuita wanu awa wakuti walikuhirira padoko na padoko kuya muzikolino kuwala kushupiwa kwa walikuita kuziko la Afrika Dusuli.
4: Apoiar naquilo que é possível. Estamos a criar as condições para transportar eles da sede do distrito de Chitobe para as zonas de origem. Neste caso vai ser Chipude, assim como alguns povoados daqui na sede do distrito.
5: Qual é o número total destes?
4: Bom, em termos de número, temos 21 pessoas. Dessas temos 7 homens, 5 mulheres e 9 são crianças.
2: Borges Viaje mukulumukulu wa INJD mbuto ya basa ina basira kuna wanu wananga obonera na uli zipo na mingapisa barukwa izo na ushinja kwa makalirikwe ya kunza mu provincia ya Manika. Ino achiranga iye mabasa makuru ya walikuita ya kutambira zipo na kupendesa mumitunu yao podzipo na kubatsirana zvakurya kuna vanhu vakuti vari kupinda mudziko rino kuwara kuAfrica do Sul nakuda kwashupwa kwa vari kuita izvo xenophobia apa chabve basa ninga iri kwasi iyo kuendelea nalo kumberi pakasvika vanhu ava waoneka ivo vachiita mberi kwa zvino zvadi na wadzinza wao kuzipo na wagari wa mtunhu yaodaoneka ivo wachibuda yakuti wakoneka wachihirira. Tinao mwanya watinati zviri kuitika mudziko ratu rino makamaka muprovinsia ya Manica. Kuyema kusevenza kuyemeswa kusevenza kwaita mbuto za basketa basa la kuchera zvicherwa kwa bara mingampini ya kutavuzika kwa nsama ya mali na kwa iyo kupinda mkozi ya shtado kubuda mbasa ninga aya ya kuchere kwa kuchere kwa zapansi mu provincia ya Manica. Masoka lekuti mwezi mitatu ya utoma ya golerino sama ya mali ya unika ishtapuzika na zisere na sunukunza kubuda muzana musanisa na sama ya mali ya unika iyoshi batuwa izi mu mwezi mitatu ya utoma ya gole laperali basa ninga iye daunika ishi emeskwa isukubudira mwezi wa setembro wa gole laperali shibala kuti wanu wanapana kuita mazana gati zulu zvitatu waluze mabasa. Ni masoko ya ziviswa pamene na mbudisi wa masoko wa mugungano alashi kumi la utongi wa mprofesia ya Manica Agustinu Robert nga TV kulanga kwa che aita.
6: Ki durante o primeiro trimestre reconheceu um decréscimo na ordem de 8.14%. E este decréscimo justifica-se pela paralisação da atividade mineira na nossa província, no âmbito da implementação do Decreto 32/2025, de 30 de setembro.
2: Masoko aya kubuda kuna Agustinu Robert, uyu ndi mudisi wa masoko wa mubanja la chikumi la utongi wa mu provincia ya Manica akavye mabasa lengana iyo na kucherekwa kwa kucherekwa zwa pansi yaoneka yachitapuzika na zvisere kubuda mu sana izvi mu mwezi mitatu ya kutoma ya gole nomusanisa na ngwaibudzibudzi ya gole la penalty zvese izvi nakuda kwa kuemeswa kwa itwa mabasa lengana kucherekwa kwa kucherekwa zwa pansi zvese zvimukati mosaka kukoya makhaliko kwayo yakunza iye Agustinu Robert alanga apa achibvi ku emeswa kwaita mabasa ninga aya kwa barao makamaka kutapuzika kwa nsama ya ngoda ningati uri kaonika iyo ichibudiswa izvi mu migodi mukati mwa provincia ya Manica ino.
6: Tivemos tambem a redução do ouro em 12%. Pelos mesmos motivos, estamos a falar do decreto 32/2025, de 30 de setembro, porque grande parte das empresas ao nível da nossa província foram obrigadas a dar este momento de pausa até que o governo se decida melhor.
2: Masoko yari kuti upfumi mukati mwa provincia ya Manica ulubatana nayo mingapini iyi ya kuruza sama ya mali kana kuti ipinde munkozi ya shtado kubuda pakucherekwa kwa zvicherekwa zvapansi. Masoko yari kuti kubudira mwezi wa setembro wa gole raperi paka zvino pano utongi waoneka iho huchitendera padoko na padoko kuti mabasa ninga aya yaoneka iyo yachiitwa kuna mbuto zinango kwa sababu basi katabasa na ushera shere kwa zvapansi. Basi wadikani diaro isukatu tiri kuita kuno kusika kumhera nao mwanya uno watinati zviri kuitika mudziko ratu rino makamaka mu provincia ya Manica izvi pansiku yakuti wana onerera makhalirikwe yakunza wari kukalira kuti tete ichapitsa ichienda paka ku magarau makumi matatu Pemba, makumi mawiri na mafemba, Beira, Kelimani na Nampula, Magarau, makumairi na Maserem, Inyambane na Vilankulo, makumi mawiri na Manomwe, Maputu na Shaishai, makumairi na Matanhatu, Shimoyo, Magarau, makumairi na Mashano, Pizasere, Lishinga, Shatonholera, Nyamusim, Ishenda paka ku Magarau, makumi mawiri na Matatu. Bas pa nyamusim do panda emera pano zinalangu nabi juvensium kreva singano maswiti na utera panu maita salani na sangana kufumba kumabasa.
7: Maipela kubwa zulekweteka mzekwa tulino magamaka mprovinsia ya Manika.

0: é aquela naturalmente, não é? Mas ele tem algo que é importante, que ao ter bebê, ele consegue estabelecer esta relação de amor pai-filho e ele vai manter a estabilidade da família. Então,
1: Exato.
0: o homem.
1: Yo maningi zvinobva munyama kuti mwana wangu akure zvakanaka uye ino kutiwo ndiri umwe ndinotongo wakanaka
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri muswiro.
3: Aha.
2: Indai yeye aina asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
3: Ngekuti nini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
3: Inini ndanga ndisikazvikuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kondiya Sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
3: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
3: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.